wo afia de nyigba eye togbe avuoda ebusua togbe aya ayate ye wotosu miensa eye ohene eye ewo wogba wogba na ebusua no ebi ewo ga na ha na ebi

sumo genti e wo se tuotwa e wo se tuotwa the strange death e wo basa basa ababu suanum e wo se tuotwa minam krom na mu process bo process mienu baku ye 51 ene baku ye 50 me busa se obi ne ne yire be mani wuye 2 weeks time no ban is wuye e wuo basa basa e wo se etu etwa lift up your arm peja wonsa ye mon paye kase wo yesu din mu e wo se etu otwa e wo ma bra bom kase urade let it stop according to your power urade ma etu otwa Esa utumi nti Esa Yesu di nti Esa Yesu moja nti Ni ya tutu ya no Radi metuo mcha Ni ya yefem metuo mcha